Ich denke schon. Ja, total Tankemüller oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lortetanker. Lort. Flyver ordentligt ud på mig, men det giver ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Der var endnu en teenager på afveje.